prejdite ho. Prijatelju. Našu pizdu materinu. Mirnenka. Op, Šarulja. Mirnenka.

odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u svemiru

Sam P. Joj, ja mam McBlood. Kandati si bila baš snela ljubičica. Kad sam pio, ja mama glavi.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Znači, pa doba da ba de ba, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Profesor akademik, Unis, profesor akademik, ti za tu tari di, di du da du di do, pa pe pe di do. Znači, profesor akademik, ti za akademija, daj tu ti čukao, di du, egidemija. To ti je to, Petko. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.